nostris. Ut ope misericordiae tu adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et regnis

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui ad caenam agni vocati sunt.
1: Amen.